Bio je ovo treći stavak Adagio iz desete serenade u B-duru, Kehlove oznake 361 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirao je orkestar Akademije St. Martin in the Fields, dirigent Sir Neville Mariner. Slijedi još jedno Mozartovo djelo. Slušamo Adagio i Rondo za glas harmoniku, flautu, obou, violu i violončelo u C-molu, Kehlove oznake 617, u izvedbi Bruna Hoffmana na staklenoj harmonici, Augusta Wenzingera na violončelu, Helmuta Winschermana na oboji, Gustava Šeka na flauti i Emila Zajlera na violi.

Bio je to Kas Valkira iz trećeg čina opere Valkira Richarda Wagnera. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski. Slijedi finale opere Don Carlos Giuseppea Verdija. Nastupit će Katia Ricciarelli, sopran, Placido Domingo, tenor, Ruggero Raimondi, bas, Nikolaj Džaurov, bas, zbor i orkestar Milanske skale i dirigent Claudio Abbado.

Orkestar Capitoli iz Toulouse-a pod dirigentskom palicom Michela Plassona izveo nam je posmrtni marš u G-molu Georgesa Bizeta. Slijedi Smrt Čočo San, kome una mosca prigioniera, con honor muore, iz opere Madame Butterfly Giacomo Puccinia. Nastupit će Renata Scotto sopran, Anna Di Stasio mezzo sopran i orkestar Rimske državne opere. Dirigent je Sir John Barbirolli.

Čuli smo elegiju povodom smrti kraljice Marije. Ne lezbija, ti tražiš uzalud, tužaljka za kraljicom Johna Blowa. Nastupili su tenor John Mark Ainsley, teorbistica Paula Shatenoff i orguljaš Timothy Roberts. A sada interludi i smrt Don Quixota iz opere Don Quixote Gilles Masnea. Nastupaju Ruggero Raimondi i Jean-Marie Fremont bas, Michel Levry mezzosopran, René Benedetti violoncello i orkestar Pariške opere. Dirigira Emil Čakarov.